God hjertelig formiddag, velkommen til formiddag med fodbold. Diana Ross, Chain Reaction, og så til den her med George Michael. Original med Elton John, Don't Let the Sun Go Down On Me. Han kommer også på scenen i den her live-udgave, men først hører vi George Michael. Velkommen til.

Banks, Mike Rutherford, Phil Collins, det var selvfølgelig Genesis og The Invisible Touch. Middags- og madpakketime lige efter klokken 12 til Michael Jackson og hans Remember the Time. Husnummeret til studiet hedder 20 75 11 11, direkte livline ind til mig her i Alfa-studiet.

News med 1000 kys med Nadia Stein i forgrunden for News. Og så er der status quo, Francis Rossi, Rick Parfit og Rocking All Over the World her på Alfa.

Yeah, Mumford and Sandham is Tompkins Square Park. Lordy Mae for Boy and Bear or Yellow for Copley. Or det var sen Skin och mer fra Folkeklubben. Här kommer lite Jonah Blacksmith med Dream.

Celebration sang Madonna i feststemning og Soft Cell lige før den på Tainted Love. Her er Eagle Eye Cherry, bror til sangerinde Nene Cherry, og vi er i det svenske lige nu. Her er Save Tonight på Radio Alfa.

Videre Radio Alpha, og her var Alanis Morissette på Hand in My Pocket. Whitney Houston, og hun er i dansestemning. I Wanna Dance With Somebody.

En dejlig torsdag aften sammen med Macho og Lady Hear Me Tonight. Radio Alpha med Toto og Rosanna lige efter den her fra Freddie Mercury.